0: sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 5:01.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: radio solo. Solo.
1: Hej venner, det er Mads Langer her. Du lytter til Life in Stereo.